Himna Bosnia er Herzegovina, eidor Chosangren, Chua Bosnia. Så færa vi til han føreska Chosangren.